asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne coat no o hye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o me nyame aye e wo ba bi da o eni ba bi da o me nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mo me aye dai nyame aye ade nyine mo mo ma ye nyi o yankopon aye e fon ba bi no ni ntie wo se yankopon aye ni se Yami ni su ni bany ene se die ni do esitie se die ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro huno esitie se ni ane papaye esitie se die na dom esitie yankopon we yina ono anka opie na no bakonka se ni pe wo wiase yina ne mu nyina mu nguna mu nkoje mu ayeko se ni mobro hu nti onye ni sa wa maye mretinten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ni pe se wo kre bia be yira ni wo hwe se ni pe nyina be sakra ya dwen ye nya nkwa mo mien hwe de nya me aye ni enyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ni bra papa bia wo a wo pese ye nsu ye nya bie o si nyame aye because of his worthiness se ni yankopon isi sombofa o si ehwe no ho ye yi onyankopon aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ni o si sombofa ye senti no osoro abofo dom nyina omu de omu nim se o se omu de ni munyamo hye emonyankopon omu yi na ye osoro juma omu di ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me nhye ase ani em practice wo ha iduru ha ya nto praise the lord ye ni abofo no nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon e ko si du nine wo se na me hwe na meti abofo bebre e wo twa hinwa no ni ntiase nam ne mpanimfo no ho kontonkro ne wanu si empim pim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansa ne ahode ne anidie ne animonyam ani nhira na abode e wo soro ne asase so nyasase ase ani eposo ne de ewo mu nyina meti se wo si enhira ne anidie ne animonyam ne tumi nka de wo te ahenwa no so ani aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen ne mpanimfo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ne amentra se mfa nse nsum wano ne mwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobro hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da where every so for it inum ichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for it inum ichemu eduono osimuna eje nyankopon aseda ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho asema mo ho Kristo sromo enne nyankopon ase wo ade nyina BPM Bible si yenna onyankopon ase eno onyankopon ham so da don't quarrel with God don't ever quarrel with God don't accuse God me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwa ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord look at the bright side of life bribia hwe e fa e hyre no me hwe di sumo wo we sum a we nim be sum akoma be sum ese me fi wakoma mu ba no aye wakoma na mu aye sum na be sum nsem ni mu se wo hwe di nyame aye

mpae. Eradi kronkron e shaw be bre se nenso de a cheyen. E bom pae se bra won se mo bey. Radi mayente ase o honhun mu. O Yesu de mo na e bom pae. Amen. Adofo no ye pese e kai o adisua ye shase ne na nyame adume de beba wie the broad and the narrow way. Kwante trete ene kwahiahia no. E shase no ye ma wote ase se. Kwan hia hia no konkom kwante trete no ko wuo mu wue ne wie nenso awre ho sem ne se ni paka krebi eno mo nam kwan hia hia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye ye se ne be adom be faso be bi e da ne da se upa be ka ho ti se wudru ho be hu se enye agodie ena ye hu se omo mo nam kwante trete so no omo doso cham omo dɔso pa nipa no kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so opia omo gugem sa ene ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo enipa de sani se base ye hwe sika ahonya eni agro kra ba bi e hye bia e kwan bia so nipa bebo modern so obenye bi se ehwehwe di bia position oh ene edru ho enya asem ketua bo se nipa ehwedwam sa ye hwehwe tumi a enya asem ketua na se abato dro woni e koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kura Are hu ni se ebra ye de e hu hye sa ne e memu ne ye yahwehwe ni e hunu no ni nyina ya sase so ade de de mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity are hu papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa ukwa odibia beka go wudru heaven ho anya de obi ko bo odibia no ho Utumi ya ukuta wa asasi suda ubeka wenye gusu utumi ni nina asa. Kaya kwebi ya efreno strong my bro no anametisu ukumasi. Akwanu huo den, togolis no abetina ha. Na ejume bie nuwa uchirena uuntuminye banane nsahano. Enu kuhuye ubi selinda. Inipakuro ebo nudia. Na strong mind. Mranti omu ni mnu kwa strong my daho na chese ahondi nyina asa. Ti mihu ya na midimri kako ya na mipe tipu ni message se ukwa jidi ya ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nilu bompaye na mdishe ni sem. Strong my ya utumu e kukru niye make se onua utumi kukru no hon. E nipadia ni eji ni wiasi haa. Nyamia semo ba di chini ya disan. Ba ye mfa nye shi. Enke ni pa di yesu. Nyami di yesu nebeka. E ni pe pi huru nyamsum hupa. So ajwen sakrama papa. No omu ni bi. Uke nyamsuma imi. Enso si uwi anoko kuntoko. Uwi anoko numo nsa. Uwi anoko buwe jamai. Enye no ni adeko hevi yo. Shushwe kwa hiya hiya no hunu. Na faso. Luke chapter 13 verse 24. Weye yesu kristo enu mwase. Ose, no kachire wonse, Yesu kachire wonse, mumpre enshene e protea tia numu. Na misi

kɔ opposite of heaven. Na wuduru ha, ubi no kan. Ore bi e frɛ no G. Adams. O si hell is real, but is seen too late by many. The reality of heaven is there, but many people see it too late. O kan eni gu su yesi wo wo no bi eni jem. O si hey, se se na tie. Ye kan wan ye ni. Yi se nyame be sesa na se mo ana. Debida. Eti Yesu si yem pre ni en chene o protein tenum. Geti nu sa. E kwan nu sa. Aite sa bo ben kumini ni fa wo kwa bo ni betumi twetwa wo ho ni wo furu mu kra. Na so ani abre wo pese ko heaven. Wura heaven a kwan so a na nsa yo. Afi na wo benante sa kwan hia hia no so. Wo de ensie. Gidie ni sitie ni nyankopon adom ene ye de fa sa kwan no so. Walking in the narrow way ubi means that our mind, our affection, our will, our speech, and all our actions will be brought within the compass of God's holy word. Nipa pi kura Bible ba to mu mbie mon kenkan. Om dia to mu table so mfuturo nko na bo ho. Edru Easter bra na o ma pra pra no om de kwa sorry. Edru bronya bra na o ma pra pra no om de kwa sorry. Ne sa na wodidi anka o tiase. Nyamia sem ye honhom mu aduane food for the soul. Eti bre biara ne wo se udi bi se ne de bia udi die no se ne ni pedua no enya enkosoo enamo emo ni koko ni banku ni niema ye die no sanso no okra no tiapo honho no tiapo nyame asemo a ye die enye abodon kuno onipa editnase ne mo masem biara efri nyankopon enu Eti wo se sofo wunya mre na wo kirekire wo members nyame asem wankasa no din kan hu nyame ansan wa kire nipa no nyame Yesu si nipa bi ya sofo mu ye nifrafo a wo mu kire nifrafo kwan ne se nifre ni kire nifre ni kwan a o mie nu nyina bekwa kugu ejem sofo wo ditro o ye nifre ni sofo wo bo adwaman o ye nifre ni sofo wo bokro no o ye nifre ni sofo wo se aware o ye nifre ni fa ho bebe nipa be pagya na kodro nyame nim oni gina brebia wo nyame anim sofo bio ye boni bia ye ni freni o sakra uhu boni a wo be dwane te se de ohu aboa wo na wo dwane no First John chapter 3 verse 9 mami kinkai ho nchiro nyame nam de she ho nyame na de na sem ahye ho iti se woni ho adoma sra adom nyame de be ma woni ho ahode asra ensese nyame asem na wontumi First John chapter 3 verse 9 Osi obiara onyankopon awu no no nye bone. Ifiso na ba etini mu na sem tini mu na ontumi nye bone ifiso nyankopon na eden awu no. Na ojuntu fonsi mi di wasem madua aba no wo makoman ma nye ho bone bi. It is talking came free verse 1 and mohwe odokun eja no dia chen se on free ye nyankopon ma. Na ye ye nso John no no. Yenim baby ani Yesu die hia yenim se ne esi kan yen bone ho de ache yen yenim se ne wesi haye ye kronkron yenim se mien kan me freja se meshi samaria fo no se se min freja bio me se dofo mo man ye dai ye no en se se bia ba there is a change ye free sumo behind mo ye fi bonsam chema by Jesus camp ye fi boni mo abatrine mo ya ba kronkron ye mo ye nti wiase hu yen efi se enhunu no adofo afi ye nyank Poma na de ebeye no nya na di ne nim se one of these days yesu be yi ni ho adi na so yi ni ho adi aye be se ono if se be hu ne se de ote obiara wo ni ho ani da so yi no ote ne ho se de yesu ho te nipa pika yesu bo yesu bo so mankasa sakrai omunya e boni ye omunya e tro de are you ready for the coming of the lord wo so obia wo ni da so se yesu ba no o si den den o hwe na no ye Ohena kuma ye, adi biara ye boni bia, he has nothing to do with sin. Enfa honi a boni di pe bre no. If you say, enfa hon se boni di wiasi sike yinampo bre wa, e di wo. Itine Yesu se, se onipa wunye wiasi yina, na oshwe wokra, faso bende oso. Enkra den yina ye odia, busumi biyombi tuya se isi mao, e den sika mao. No IJ advance. Kase won kren nyina ye odia private ni nyina ye ne commercial vehicles by buses ni bibia odia. Iti wa wo hwa wo tina

yampese bompa na iti onyankopon asema odi amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso dia ba wona yase bompa ja won semo a ebe ehye won sase urade homi gusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara oti wo yesu dim na me bompa ye amen adofo nom eneye di adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wonwaso no ema oti asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamedia chokwa ti abofu ogina na omohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyo odomfo ne mobrohunfo ampa yahwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema oti asese sa asempa Kristo ede bai a enam smeni pepi e sakra o madwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ye de ko ho a keni pa se rebetumi akọ yankopon aye no kwa eji se ba se oboni te se damra mo a o se obehura mra ese sukirema e briti se nkra won so anya mi betumi amna ese odwan enwi eno no smavo paul o si wi ase nyina wo san de bon ye fall a me na me ye number 1 adom lu shia me damascus coin mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mo de won akọ me asi wo abo ku won so bra adum shia me no so ni boye fu mu edika obeye o hotini a odin kan press the lord sa adum no ye ka chire o se susu bompa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sika nkwa uko nso a na waje mu ogu ha na fe uko shi enyankopon bisa sa adum no we nya bia na usi ye pesika o se adum sa le bi mu yo ye pesika o se adum ya chire o se nyankopon bo ni pa se ne se so ena obonsam bedada ni pa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu disenye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kure aso re ye dey eba na wo de wo sori a honam ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa beko wa ye eho honamu ne ma ho hia o obie ni ho awu a wo kwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko nyina ka heya na ne awu di beko no ye ka ho asem a kire wa wo ko no ene he din dodo he din dodo ene ma e wo wi ase a din nyina nipa bo modin sun hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se edanu duru na se wo bie wani wo gemu a wo behu se ye sese na de no tie sa pepepe na tie growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no benyini ejuma na wo ye a wo mpɛ sɛ wo de 10,000 Ghana cedi na hyɛ ase a emfie du na okura 10,000 wo pɛ 100,000 1,000,000 Inyine no, ejuma no inyine. Na eba honhomu ne mankwa dia. Manya nkwa jie. Uka kumamutie huwa se mchire ni se. Winya nkwa jie anensai. Oso pimko wenimno nya kumamutie. Na unye tumi adibe bobra kron kron. Ebe tumi amu afata osura himamu. Bible si inshirani omu ma kumamutie. Omno mbe hunyame. Osi sofu die no die. Dipa fo nchire chire dindodo. Nabi John Wesley nyami bie na ni wo mu pa ti wa twro ho nwoma twro aka ho sem bebre ase obi eni bre ho no pe nyo no nko ye woni pe pia nyame boa wo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo trans na wo boa bra bo bia na ti wo sa eje ba na uti wo esika no be ku na jina ka kwa na wo sre wa we sa buti na wo sa esika no be bo no jina ho atebu de ba na wo jina ho owu o ba na wo jina ho second peter chapter 3 verse 18 peter nguma etosumie no no timie nsa me kan enchichemu
aye dun otwe. Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to him be glory both now and forever. Amen. Bible say, 2 Peter chapter 3 verse 18, or say, Na munyini yen eradini ajinkwa yesu adom eni nimdiemu. Onone ni monyamon kandu say, eni da da. Onene ni monyamon kandu say, eni da da. Se ni edi kakancho adom betu nesu okwa ujao abrabo papa. Ujao kronkron yeni trene. Se wasua boni ma ukumu buse die na uji Yesu Kristo freno sua. Mumbra mwamwe juma breno wasua mwini suwe nyina mesye mwune mama mwahumuji. Ube unsi nyankupon ayadum nuwa sio nuwa mwahumuji. Enano miko baby. Nupe tututu. Tembi ya mikuwa ye paki kanu o baby ansana. Yadi kanu koho but na bubi ni adie na mpese beha kanu tiye paki kanu baby. Mi konsu na yami adum na shemi mapa, mabompa ye. Iti mishia branti ebi na mshia sese menene kasa. Menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted. Efe nu waye kradu so pesu o ji yesu ba na kumamu. Ena menene obompa ye. Baby ya mekono nifie ewo kwemu odimechine mekoho. Eni misa baka no mu na mi wo trat mi mani bi, mi wo pen drive, mi yibi mano. Ena mi mano Bible doctrine book. Mi pesu ohunyame. Iti okwa ye nan wo sha se se otie. Iti ebra, emsa adie chin ye na mi freno. Ose sofo, mi ye madwin se mi nko asori bie bio nam ni asofo aye minti. Nensu sema metie no. Eye correct papa papa papa eye krong krong krong krong krong krong it make deeper life. Hallelujah. Osi woni ni yiri ni nimbanyina ene onunti mikoho aso makachre sofu no ho mikoho asori na midina sheni sane se wan hweni ya we chani mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6. Ebinu mani abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odi na koma nyina agitom ifi se eneni wo na odi o kyna ye den ahoahoa wo ho se wonim se bia o kyna betu no oti ase me ye ne maye yesi ha ma aboa sonsun enyani. James chapter 4 verse 6 adum ho asem ne ekenkan no wose nanso oma adum bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasefo adum no ebeboa amane awuntumefo ahoden ye no otumi aye adum no beboa mu agai bone adum no beboa mu anyini wo trene mu adum no beboa ma okwa do nyankopon ne heaven adum no beboa ma okwa dom paibo honhom ahoden wihia obetum de di bone bonsam ne wiase so adum no ba wo mu a eboa ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven obi wo se menyi heaven ni me si bra honhom kronkron share Steven ma no wo se mi hu se osure bie na Yesu Kristo gyina nyankopon ni fa udi body fufuo mi na se wa hunu heavy anya mi wanwa udi ma ho krokro hye wo ma obehunu se heavy wo ho obisi mi nyi yesu ni yesu ye nipa ogire nyankopon se nifa uwi banku na se wo mi ni wa hu yesu anya mi wanwa ma ho krokro hye wo ma ubie we ne obehun se yesu ogire nyankopon nifa. Praise the Lord. Anya goodie eh aseme hia papa papa papa pa men tre wi ase ma ho na monko a Second Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians 4, ngoma etosum yeneti enai. Mikrech efi nchemu edunum. Eko si dunwache. Yenke mfi dumi ensanu mpose. Na seye wo jidie hum kronwenti. Sedye wachro se mi jimidi. Na mikasa yensu ye jidi. Eti na ye kasano. Jidie honhom kronwa ne wa Abraham muno.
enu ebi ne wo ye mo. Praise the Lord. Jidie honhuma ne wo Enoch no mo no ne wo Daniel no mo no se wo sakra wa adwan se jidie honhum na ne bo mu etidie nyame bo a wo mo mutumu ye ne wo pese wo ya obetumi aye ewi ase ha honam bibi obi pese wo ye bia oyire ne ho ye eba honhum kwad ndie den ye ntumi emre na honam die ye jane ho akoye ni abre eti fifreye na honhum dia dia tra honhum a repra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu yante heavy ase bisa steven says steven eh na wutumu hu heavy ebra wunwe where are you can you pepe wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so on den no mu hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi wose kwaku maso dae bi na oyi chire mi amekinka revelation chapter 21:22 chese pepe maybe you na mo be kwai pepe bi ono nso wose sofo maso da e brana mi chechro mi ko kan che mi sofo be ki kan kwase asema chire mi ti brana mi kan chro e so nim sofo kro ne ne tie nso wo muti ho ono nim se sofo no nka asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi antumi ambie na no anka se ono de won je heavy bi ni he lives for pleasure. Oh, it is a woo hona ukwa sore uko sukuwa upe suku papa do bako ukwa sore di asobi aye. Nini na ye mepacho asobi enye ya asobi ane ye. Asomwe asori nyami uo mnye bechiro nyami uo unyameno. Enune ye. Iti papa no kanda eni chireme eni die Bible ka pepe epe. Unwi bimpa amika se uwa nyami yi hevi ya chiro daba wafanzu weye daye keke. Titi fono kwa eni nyami fasu kasa chiro ono no. Ohun se nyame sunde dae bibia osomu kwa osomu denden de no de ye adwuma ye kwa de eso dae o ye dae keke ewom se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia odwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam sunde pa dae eno na se oso dae se ukowi a no atwetwam you reverse prophecy. Hallelujah. Emre bi mbi ko tamale ko ye revival. Mi oho no maso da ese bra me ba no me ka hwe ase moja wo me hone ade me sori na me twetwe mu. Na me di gidie bedruk ma me ba ye me wife nso ka chem say the same dream no so ye dey. Eso e onso twetwe mu. Na me tie ase ye no. Me so da ye na me so mi bewu aka me ka tamale ko. So you reverse prophecy. Ade biara in free nyankopon abonsam de chrechre ono twetwem men jidwire ho ono mpese mitrase nam kenyamsem no asakra to pese mi wo na nyame so pese mitrase nam kenyamsem chrew. Hallelujah. Paul si mi ni niema mi eno ntem pena mi pentem na makoba bia nyame wo heavy na nso munti nyamsem tell me no tell me muti se ko ti se mi kosesi e bunya sansem beti nyamsem de ne mom ne mamo atwem ho afri bone ho. Na mo kwa do heaven ubia munya ye no be tinyam sem de ube nya visa de be kwa brochire ba visa de kwa heaven bia na we nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa de akenyina ye ntew to osma for Paul say ye wo gidi honhom kro no enti se de wa twro se ni gimidi na me kasai ye nsu ye gidi enti ye kasa enso nye nim se de onyani erwade yesu no benyane yenso ani yesu yankopon ne nyane yesu benyane ani yesu nso ni wayi yene mo akyre na munti ene ni nyina eye na adum a adoso no afa ni pepi so ama aseda bro so ama yankopon ni mo nyam te verse 16 17 and 18 no ye nti ni maka ni suru ni nyina enti ye enti ena ye mpaba se uhwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom o se ye mpaba debida die womu ni nie womu nyina eni ni mu nyina ye ka gu paul so o se ye mpaba ehwe ni die efiase dane die akonchine ni ekom ni die o se ye enti ye mpaba adentia nemom se ye huna meni nipa yi e se mpa. E munu huano nipa no. E dani fufro dada. Unipe bia uye mienu. Hunam ena hon hon.
hunam a wodi wani hunu eye honhom ne okra ehye wo mu no ene ma honam enya ho odene tenase se honhom ne okra no firi wo mu a wani gusunso enhuna de waso ho entiasem wano ho entume nkasa ohwini ho entihwa unai ho entume nante ese nipa no wawu hunam no aye dotie ebesa akodotie mu se de tikane no honhom ne okra ne wo mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wakire bebia bekwa kotena afebo eternity billions and trillions of years will come unyanshase na wodi abrabo ebo eto chachasa no wodi agrosa no ebo nyame so na obofu na uhia oje you need deliverance ye ka bible once man na obofu na kan sense so na onim brofo which they say, well, which is wrong for your own Bible. There will be one, you be one, so what is wrong for? O see, na ye say, amani huna, e ye hari yi, e nya deni mo nyama, e sun kokro, e trasu bebre, e maye. Na ye shen no ma wo huno, e dine, ka, e nipa ni bi be wo ya si biya. Aye tempura osmafo paul no ye no ne de life nyina hyem ye kra ye honhom ne ni pedua hyem ne ye twa ni pati ne ye tini pa kro na ne ye tutu ni pa mowre na ni mro so na ye de pesika you don't know anything unni mu hu tini pa kro na ne ye tutu ni pa mowre na ni mro so na ye de pesika you don't know anything unni mu hu o bon pa pa pa pa pa pa

obi ho na ne nsa ka no kure na o discapacity ni so iti enche obo hu se aduma nya media man no na ye dey na free ni so eni pepi o ma hu nya me pa pa but o ma masika be ji nya me free o mo nsam iti o preach o ye bibia kura a che se nya de boa obi a utua su o mi nsa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sre ni pa se sra asra fo omo kuni ade uzo mko de wure mu ni training ni ade cho mo brepa ne se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo free heaven e ye wo dia wo pe ni pa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abra na sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asomafo no bro mo kansem pa afi dru baby wo tana e din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se hwe asomafo onyuma ne ti nan chemu aduasa miensa no wo kan aduasa mienu kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won krae ba kon na wo mu biara enka se noma a owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kase dia urade yesu wisore ho adanse na adom kase ewo wo nyina so praise the lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene maye sebi nti ye ka se e adom ibi no so afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na amaye ye yenya nkwa gye ne nya akoma mutie ne aye kronkron te obi oni mu dada hu a wan kan wi nsa sa somro dwi no sese wo nwi nsa bi o nya me asem kwa na wo wi na wo ka kira foforo na o mu nya wo muti sa nya me ne hu hu pa de adom ye no no adom e ma obi a opam mate se brechi be ma opam mate se brechi be ma na adom no ba no so a na o ne yiri nkwa na ni begi ne ho o e ma foforo bi a ye ni nua ma o mu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no prane so no mbe ye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won ti hwe ne manu bi su de won ho tu o ho me minister smesia away sofu we ni ade asofu o mo fa krofo o bu ye o ya nyame asofu o mo ye bonsama sofu pa o mo ko James Street so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kure wo bible mu na obeka nyame adumo yese wo kane keke wankasa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yese obe jira na biebio anum ka bibi na koye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che wo nya nru mu kura wo nya te abede kura wa sofo die ho sika Corinthians chapter 9 verse 8 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sam Crawford so na wiase pe omo. Na sofo bansa foro. Na wiase so so won so sa. Ejiji won so sa. No nyankopon betumi se o ma adum nyina bro so. E ma mo. Na no ma nyina mo. Ani de nyina mo nya de e do so. Na mo nyina. Na mo proso ejuma penyine mo praise the lord ejuma penyine mo ukai chapter 12 verse aye 2 Corinthians chapter 12 verse 9 2 Corinthians chapter 12 verse 9 ose na ose mi se madum edoso ma na mitumi ewie peye ewo mroyi mo itimi de enije pi me hwahwa me ho me mroyi ho emom na Kristo ahoden abetra me so praise the lord itimi mame me papa me nua wotie me ye kanyina ne se adom agi o fri boni mo a ne ma akoma motie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osu a ni se wo tena wo to so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom be do so amawo wo kasa be daddy wan kan wo bie wano a e wo di ni partem no adom no ba ateni e be free wonum
wa hu siesie beye different kan wo siesie hu se jantrafo wo fro hu sofo yire wo fro hu sofo nso wa hu siesie ema emema wo mu yoma dwen so bebo adwama kondo adum no ba so a obesiesie hu enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie hu se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na me hu na hu siesie ese o ye police de na me hu siesie hu se ni e kristo akyere nipa be hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a hu siesie de nka ho eno a ne wakomo madamfo bible si de aya koma ma na busu o eno na ano ka sho bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 osmavo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti ho se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno ane wo se ejidi nye de ko heaven baby a obi a me mompa e wai ya mi tumfo ye shira se nenso wo de wasema ma ene radi tumfo ye shira obebre se nenso wo de acheyen bompa ye se wo do tumi no aho den beta wasemo achi se ne be ye tiefo nyina benya nte ase na enhira enkwa ne ahoto a wasiesie wasem ne be obi adia radi eda waso yesu dimu na me bompa ye amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ne ye ka chiro ani se menhwe ene wiase nkwa dachi wiase bi wo ho wasitina wotine no mensi utrasi na hwe fo mpajua ni hwe soro ufi ha obekọ baby ena ye di ni ha no esa etia na baby aye kro no eye na etuo entwada na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness so bi betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkwamu a se nipa kro jiso obre ne ho asepa na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyina ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem aye tumo bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko eye luka nsempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu na no, okosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwem. Na hwe, obarima bi wo ha ofre no Zakio, a woye tuji ni peni na oye odefo. Na ohwehwe Yesu ehuni ni paban. Nokwa sem ni wiase ewo mu se base sika ba obi botomu a, ya ne nyame nye na kono. Nipa no pi. Ohwe omo mu hwehwe nyame a, na so fware na wa. Woni abrise ya sika na opaje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a wo ntiase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sika ni so na Yesu ho kɔm de no. Honhom kɔm ni su kɔm de no. Ohwehwe Yesu ahu no ne nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni frenia otumuti nani ohun di bonye ni tse mi zakio so otumose sano mi wosi kanzo so mani nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twane ho hia sa ntise yesu betumi aboa me aba bi o hyebia me kwa kwohwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa po nya sika ne omuni ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de me ye ni e ba ba chimia na na ohwehwe yesu ohu ni nipa ban na nsu nkrofu ko nu nti ontumi if he said no ye kwetia na dom no doso ze kills nsu ye kwetia ti so twe ni mene kra enipa ti ko ni hunu ba bia yesu wonu hu no no tutumrika hu se sika ni tumrika bia na oko habo akoyiri ni ema ne so ko hwe yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi my late opentem what o yina chiani sandasi o chia sesa said e be ya so fu kura hu so aye late o back ke kura ro aye late so fu hu na ni beje se ne collection no mu be edu zekio su tumrika eno kohwehwe Yesu
no hwe ba bia yesu kofa no hu se dua bi si ho no sim enese obi ye tintin okrumu ha

0: a bufu apre apre kunsum kunsum papa muni tie and sabro kwe master or bo base na petition sudie tree. Ako boni sa wie sabro ako boni ni de tete sa. Yeni mu na me bomu koko, sedie me bomu koko kanen se wa wo yesa no mani nyina. Inye nyankopon ahini no betna so demu aye metu sala omunya heaven koda. Disi nyankopon aye me no mie nu adom. Eso amaye nkwagia. Nyame ehwehwe se nkwagia ne enso edi be ma foforo se ne be ya omso benya ense sano bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofo no bebia wonam bia tren wonsa mobro hunsa nenso afoforo nso. Kofo bi ohọ a omunni di ombedi empo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa fa heaven ho se Yesu Kristo oba na Yesu se ansa na ombra no onuanum bi ohọ onkitu bi ohọ onamfo bi ohọ amho kire omo pa nti opese wo ye won ye na damfo bia na ninue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo yama ono Yesu. Ti yekin ka Matthew sempa na nsane abompa eti aduonunom. Ifi nche mwedu ya samba akunkusi aduanayin. Wose, unipa bano beba ni ni mwenye mwa na bofu nina kane hon. Eno, obetre ni mwenye mahin waso. Obe buwa buwa mame nina anu nini. Obe papa yu umusedi uga refo papa yu nyantini mreche mo. Odi nyantini ube jina ninifa, odi mreche na jina benkumu. Eno na obe ohine besi wan owo nifa no se mwa meja eshra mo mumra mefa ahine ewo siesi ama mo free wiase mfiti ase no ni ne komo di me amoma mbibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho o se e komo di me mumma mbibe eno mo e ko bibi di su komo di me mumma me ensio no mo mi ye ohoho na mofa me ko mu fie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ne ema waduane di ye anase su kom di wo ne ema wo nsio no mo ye afi da ben ne hu wo se wo ye ohoho ne fa wo ko ofie anas ude de jani fra ontuma afi da benye hu se wo yare ana ude fiase ne ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketu aye mu ba ko no mo aye ama me. Praise the Lord. Ina obe kan chire wan wo wo be nkomo no nso se mo awa tome mo enkrofo mo pe heavy akro omo yi nyamea ye sa esuma eso nyamea ni omo anye eno nko etumo disqualify o eyi won free heaven je kwen bia so na ehu hia senchire chire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heaven e bia yi nyamea ye mrepa mo mreboni mo wonye makakra wo no ene afoforo nye den nche nye hia fo nche e bia ne na wo a obi ni bia mane bi ni ntuma no apakin wo wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bi okwasra na ntuma ba ko pe ko ma no ba ko kan ho na ne de yemie no sem ki kan fa ye nkonko si ba bia ya fufuro ye o se e na obe kan kire wan wo be nkum no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ene na bofo no o erade na me kon do heaven paul already na mi wa ye da bio ne ba kona aka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti wo se mi ye ohoho amon fami anko mu fie mi dedeja amon frami ntuma mi yare mi de fiase amon amehwe me ena won su bebo se urade da ben ye hu se wo e komo de wo anase su kom de wo anase wo ye ohoho anawo de deja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesumo wo ɛna obi bua wɔn sɛ nokorɛ mese mo sɛ sɛ moanyɛ ama nketewa mu baako no moanyɛ dɛn moanyɛ ama me nnipa ɛtu wo fie nkɔdaa wɔ mo wɔ ha wɔ mo kɔ ne wɔ mo ba ne ne ɛkeka ka ho nyinaa moanyɛ ama me ɔsɛ yeinom bɛfiri hɔ akɔdaa ahoyeram nnipa tere no bɛkɔdaa nkwam mewɔ gyidie ne awerɛhyɛ mu sɛ heavy nti ɛna wɔsom nyankopɔn nyɛ head ntira nyɛ gye mu ntira nyɛ ahoyeram ntira wopɛ anigyeɛ kurom akɔ akɔtena nti deɛ yɛakyerɛkyerɛ wo fa akɔnnɔ ho ayɛyie ho no fa saa ɛsom a ɛso nyankopɔn ani nso so yɛdɛn ɛka ho sɛne ɛti biara yɛduru automatic gate nano a ɛbɛbie ameawuram akɔ heaven praise the lord baabi a wobiaa meɛmmɔ mpaeɛ ɔmpaeɛ na ka kyerɛ nyankopɔn sɛ ne wakyerɛkyerɛ wo som a ɛsɔ n'ani ɔse yɛnyɛ saa deɛ no ɛmfa nni agorɔ na ma yɛ kristo som ɛni mu paa ma yɛ heaven korɔ no ɛni mu paa yieyɔ ne adekyɛ momma mo ani ɛmpa so ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no ɛsɔ nyankopɔn ani papapapapapa saa afɔrebɔ no ɛsɔ nyankopɔn ani papapapapa bɔ mpaeɛ ɛka kyerɛ nyankopɔn sɛ woma w'atom a wobɛtumi de ayɛ saa deɛ no yesu na wɔbɔ asu ɔfiri nsuo mu ba no na ɔtee ne firi soro sɛ ɔyi ne medɔ ba a ɔsɔ m'ani ahomka bɛyɛ paaseɛ nso yɛbɛte sɛ nyame ka kyerɛɛ sɛ wei ne me ba a ɔsɔ m'ani ade nti ɛfiri sɛ wɔyɛ adwuma a ɛsɔ m'ani a service that pleases god yesu bie n'ano kae ɔse deɛ wɔsoma me no ɔmpo me ɔka me ho de biaa ade ntia yɛnti a wɔka me ho ne sɛ berɛbiaa meyɛ nea ɛsɔ n'ani paa John chapter 8 verse 29 ɔsomafo paul nso kae sɛ nyame ɛde kwanbie kɛseɛ bi ama yɛ sɛ yɛnka asɛmpa no asɛm a yɛka no yɛnka nsɔ nnipa ani nyame ɛne ɛsɔ n'ani nyame so mmɔ saa na ati anaa awurade tomfoɔ yɛhyira wo bebree sɛ nanso woakyerɛ yɛn ɛsom a ɛsɔ w'ani awurade yɛbisa adom tumi ne ahoɔden a yɛbɛtumi de nsɛm nyinaa yɛ adwuma yɛatumi afata wɔ soro ɛwɔ yesu din mu ɛmpare yɛ mpaa sɛ da yɛbɛduru gate no ano wobɛka kyerɛ sɛ momfi me so nkɔ mo a moyɛ deɛ ntene firi sɛ yɛanhwɛ yɛnnuanom yɛama wo ma sukɔm de wɔ mo nsuanom ɔmɛkɔm de yɛama wɔ aduane wɔ mom dɛdagya yɛama wɔ ntoma mfrɛ awurade bɔɔ ɛne ntumi nyɛ saa nneɛma nyinaa no anyɛ amanneɛ bi antia yɛ wɔ yesu kristo din mu deɛ tiefoɔ nyinaa hyɛ wɔ nsɛ awurade ma obi biara adom ɛsɛ yɛtie nsɛm no kwa ne mu yɛde nsɛm no bɛyɛ adwuma ne nhyira bi a wasiesie no ayɛyɛn deɛ a wɔ yesu din mu so obi wɔ amanneɛ bi awurade yɛmpaeɛ ne sɛ wɔbɛsoɛ wɔn amanneɛ nyinaa wɔ yesu din mu deɛ ɔyare awurade sa ne adeɛ yɛhia no awurade to no bɔtɔm ɛhia deɛ bia wɔ obi bia abrabɔ awurade yɛmpaeɛ ne sɛ wɔbɛtere wo nsa na wayɛ aman wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ yesu kristo din mu ɛbra wo nsɛm wobɛyɛ mpae ne sɛ wode tumi no ahoɔden nyinaa bɛta akyire na ayɛyɛtiefoɔ nyinaa yie ɛda wo ase wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛne mo hyɛ adesua bi ase na yɛde bi bɛtwitwɛre mu nti mewerɛ mfi nea yɛsua no ɛyɛ asɛmbisa na mebisae sɛ looking at temporal or eternal things wiase wei a wowɔ mu yi nnoɔma bɛn na wode w'ani asi so a worehwɛ nnoɔma a ɛntena hɔ daa anaasɛ nea ɛtena hɔ daa ɛfie no so no yɛahwɛ asɛm a wato din sɛ perishable temporal things on earth biribi biara a yɛde yɛani hu no wiase ha no bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛbɛtwa mu akɔ nti na ɔsomafo paul ka kyerɛɛ wɔ 2 corinthians chapter 4 verse 18 korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu ti nankyɛmu dunwɔtwe ɔse
1: na yehwe no ma ohunu yen Paul Peter ni James ni John ye ba ye no yankopon adum nyame bia ni ma ehun se wiase da ho tetre e da ho kakra na so enche ni nyina betwe mu akọ

Hono Nyankopon so betumi aboa wo efise wasiesie bia na manipa senka yemfiri sasase a amane hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na nka yembra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a uduru ho anye se bia wo kwa kwotena ho afepe da bi ene nye mfia pima na apipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na uti hode bia ene weni aje. Ewa homa nkrofua, oma sakra, oma jini. Ati ohun fibo ni nina ahon. Omu di Kristo echi, ewew, anajo, emripemo, emriboni mo. Omu di nechi, omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2, 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa. Ene edunai. Okay, finche mudu bakuno si nyanku pa duma wodi osi ni nyanku pa duma ede enkwajie ebame ni penyi nano eyi ne hon e yeni yen. Se ya pomu subo eni wiasi akonoa yemfa ajrimutie eni treni ino unyamsumpa entine wiasi imu enchen unyanku pa kesie eni ya jim kwa Kristo Yesu ahuto eni daso eni neni monyam ahuye ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. E wi ase we nyemre so wo adwuma mu wo si agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo yam nyame. Dachi nyamie ni mnu woko jine bu hunkunta. Iti nya adia bonsambi shena jimu se wiawei. Se saweni adia obeye da. If you say ochen Yesu. Enu bina na Daniel. Owo Darius sahime mwa. Na woyeno. Nyankupo hon humu ewo numu nkrofu na ene dia danse. Se hon humbi wonu mwa esensika. Iti nkrofu no. Ohine no dene huantu Daniel. So se Daniel. Oye nyankupo akua. Ompe boni. Ompese obe wia bain sika, obe e bibia emfre bia. Iti mkrofu omu wohonu nyina, onuna ohine nine esi wonsu. Na obia, waye head, na honu mpe boni, ube tuye sani waye boni ya mna yeye. Iti mkrofu omu tinasi jenya se akwe we mpe dudu wa wohei. Sikei, siye nye bin wia. Iti kwen bia se osu ufri ya kwamu. To omo shasie shwe ni nkrate mu ni sika sem ni bibia omo inyamfum so bie nti ya Daniel. If he said na ope heavy ako maminti emi oho na o chense Yesu beba befana ko heavy. Iti we inyamfum so bie amfa Daniel oho na omo se akwe we de ni juma mungu kunte bode ye chwe mutaya ye inyamfum so bie mfrine oho. Ni mom ye ni nyam somo omie hwe kwan ye befa so e be hihye mrabia e fa ni nyam somo a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nyano na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti ho mo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hina ni monyam. Obu nsi omu ye meeting no. Omu nyina ni shia. Ne Daniel kan ho ala. Daniel kan ho. Iti se ni ye ni se. Ye yi busumi ba kwen si. Obie mwampa ye nchire nyami bia. Ye se wohine. Ye dina ye nyami. Omu nsi omu disadi enu ko Daniel ho. Anya di obe pne. Iti omu ye enu omu ko. Hine ko kache nse nana. Se ipe si ye shewe ni monyam. Yemfo non si di. Oye usi yon. Eche se omu she ye o kane fani lais. No msu midamu asipa. Iti krata ni nana sai. Usai wye suwa. Medisi ni peshe ya formula. Unya sai se kukure. Usi sanwa enye ye. No onimu se. Ni dofu Daniel. Enu omu boni. Opo boni. On hine hun. Su nyami huni. Praise the Lord. Iti Daniel so omso obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon. Praise the Lord.
Iti Daniel and Fanny Ryan share or hinin what in the ring in I share with Yankupon, praise the Lord. Me mamia would tear me, papa would tear me, minia would tear me, fa would rain, shiny pe BMO, and I may ban o PhD. Ye denya mea sisu and ye PhD, men fa would rain shiny mo. Me ban ye professor, e ye pa professor for su, men fa would rain shiny mo. Men fa would rain and share o bow or wa bay moa, and unless he can in a sinny night so fa would rain share on Yankupon. If so do rain shiny pomoa, that chain on service form. Diabe buaka would say mo. Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedai na ona nyame onwu nipawu nipatumoda nipawre frade nyame de ne wremfiade da ti Daniel odene wre ehye ni yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhunu Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efrimu wanyedeyi onto me. Senke Daniel dini yureche wa hini mwa kibye buka nisimu. Iti ebra wa hini entu meno. Na o hini nuni mse Daniel wo jidi wu nyanku pomo. Omudi Daniel kotu jetebu. Babu maye tia se ebra omudi no krono. O hini no kansembi. Osi Daniel nyanku pomo tia sifona kuwa. Me wo jidi se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yi wo free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no hini koda ye no wantumi anda bible se wo amane yire no ma na se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se yenim se yankopon ye som no obetumi ayiye the same man is akra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmoda ene ni papa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo ye no mu koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame nsamanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no ekɔ esori no petututu eno dimri kaso okɔ Ewa kohwe se, dani enyami etu miya jinu wana. Iti woye dru hono no otiemu, eno ofre se, Daniel, yankupon ti asifona kuwa. Unyankupon awusumno dadano, wotumi ebe yi wana. Ene Daniel, ekasa eno se, ohini nyankwa da. Praise the Lord. Nenkrofu piso omu ye Christopher, omu pehevi yako, unimumpaya omu bo. Senke ne Christopher Webi. Ena wo bo modin wo manu mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sike wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho. Na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom. Ne nyame yiwu. Na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu. Eka minim ne awo beka. Ohini busiofo. Wa ba ha anope. Akunkum abuo nkun. A grad and paisi utrim. Kepaya kekroforu bibaboro. But I'm for sure babu muye. But Daniel nyankupon ye nyami o ye kron kron. Onfre kunkuma boni a grad ase nkunipa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echi mu edionu bakunu wasi. Ena Daniel, eni ohini no kasa se ohini nyankwada.
Minyanku pwansmani bofo amana bimwe mwe jatano ano, praise the Lord. Samidi wahini huwa jemboni ishe makume mwa, kenyami bienu obema obofu wabe mwe mwe jatano amamida. Sami bom paye se kukuma buom kumnana e kenyami suma se umi mwe mwe jatano da. Ose, ochire ni entie nyamima obofu ufrisro ebi mwe mwe jatano ano. Se mwe jatano da. Ose, ochire ni entie nyamima obofu ufrisro

beka nyame asem beye ho ni pasim nyina beti ato ni nyame asem gyna ho kyrebeng ti nye samre na beka se minyini minyini enye no kra ni ne kikaka ho fa she baby e danu be hu se no kro so ye ho hwia enye ye bible kyre se nkrofo bi tena ase wo wiase mo a omu philosophy any chief purpose of living is a mumie ni dinie no mo kyra ni aye de ni ewu bibie ni bebie wu na sa Isaiah chapter 22 verse 12 to 14 Isaiah ti edionu mienu bika nche mu dumie

hunu nyansa menke kanse mu bia enkopra kase ye sese netie ai sa pepe netie ene ye kan kiro se osoro betwam asase betwam nyame asoma ye kan kiro entwam da wanye ni ha obehia ne kina eternity what is eternity yensan hwe na ekwamfoforo so anwe egumpo anu nyina all over the world ewiase nyina anwea a ebinmo sisa edc die no nekura de mpo anu

20 to 21 sakura na mabama sema na mpesa mekenkan kire no se ukan second peter chapter 1 yenkan fi verse 90 wose nanso ye wadifu asem a ejina ho pintin eche ne sa eno na se mohwe no yie se kania ehran bebia ehoye kusu edikosi se ade ebeche na ade chensro ma no apue mu akoma mu a moye ne yie munhunu ye kane se akoyen sanfo munhunu ye kane se krofo a munyi nyame ni na se munie munhunu ye kane se atwom

Sorry, I ye Bible study wo ho. Ye sofo bi free Kumasi babe ye Bible study wo ho. Ti wo ti ho cheno. Na anopani de ye si si buwa kaso ye de. Pobe. Oki kebi papapa. Mwa ye muhu holier than thou attitude. Una mwikranyen tetia na utietia no so unye boni. Da Bible hifa. Ene chilo si utia tetia so wa ye boni. Tiwo kebia ye ye din nyamia dum nyamia je wa mae kronkron ntide obekebia ya de fire ho iti yesofo no.

Me bi so so. Ne uhuro. Boje bi wo ho, o si bre bi wo ho boja ma, o cheni Emmanuel mfim. Di boye ni to mu a, ne ho boni nyina hohoro. Be bia wo bia ka kire urade so hu mo bo, boni bia wo timo. Onfa Yesu moja hohoro ni nyina. Etro e boni kese pa qualifies you for hell. Itimo do ko hell. Iti be bia wo bia wo de tronko ana de ayo ho ade ne, o si wo gya ne bonsa. Men from so ye Christo ni, unye hu Christo. Sa na Yesu ka kire Jew fo ma so nyamsom den so mu ni nyame no. Kire wo. Ti be bia obi asakra na bompae ka kire urade. Asakra.

Sani ka fon ma edikan etimie no. Na nuanom, mo amunim se ye kwan a enya ba mu no anye kwa. Na munim se ye hunu amane kane. Na oboan adapa wo Filipi no. Ye ye nam ye Nyankopon mu se. Ye beka Nyankopon asempa na kyerem okun bebree mu. Ni afutu sem no emfiri na ada ana efin mu. Nanso ennam nsisie mu. Ne mo se de Onyankopon abu no se ye fata. Se odi asempa no hye ye nsa no. Saa nso ne ye kasa. Enye se wo a wo so nipa ani. Ne mom Onyankopon a osoe akoma hwe no ani. Na ye nka defedefe sem da. Se de mu nim no. Enso ye mfa asem bia anye ne bere ye nkata so. Onyankopon ne dansini. Enso ye hwe nipa ani mu anim Onyamu mfiri mu. Ana obi a.

enu nti bibie kosu bia ne fanse ye light affliction amane bia ye hunu no se nia ye nyina enim se the day and night enye permanent se ye permanent akane ye meti hai ke esisa ye danra ena no pay ye sorry nyesa sansu so ena wa amane no enye permanent weeping may endure for a night but joy cometh in the morning. Psalm 30, verse 5. Enyom ne toso eduasa. Ejichemu inum. Ubi wa manye kakre bibo se matumi Bible watchine. Na men kwa sori biu. Osofo men chia mi biu men shemenim. Ihia mi mwa mwa mi. Madam fu, sani mwini

ne mmerɛ so bɛsi nnɛ wɔyɛ wɔ soro ahene no ho adeɛ ani bereɛ so na wo a w'ani abereɛ no ne fa no ani aden soɔ ɛba sika a ani bereɛ ne deɛ aniaden ne deɛ heaven kwan deɛ sɔfofɛ no to nkyɛn ho anakɔ hɔ aba wobɛkɔ hɔ kɔ opposite of heaven na woduru hɔ a obi na ɔkan orebi efre no G. Adams. Osi hell is real, but is seen too late by many. The reality of heaven is there, but many people see it too late. O kane ni gusu yesi wa wo nwa bie ni jem. Osi, hey, se se netye. Ye kanwa nye ni, yise nyame besisa na se mwana. Debida, iti yesu si yen pre ni encheni oprotia tenu. Geti nusa. Ekwa nusa. Aite sa bo benkum ni nifa wo kwa bo no betumi twetwa wo ho ni wo furu mu kra na so ani abre wo peso ko heaven wura heaven kwan so anensan yo afi na wo benante sa kwan hiahia no so wo de ensie gidie ni sitie ni yankopon adom ene ye de fa sa kwan no so walking in the narrow way ubi means that our mind, our affection, our will, our speech, and all our actions will be brought within the compass of God's holy word. Nipa pikura Bible but omu mbie mon kenkan. Omu dia to omu table so mfutro nkwa na bo ho. Edru Easter bra no ma prapra no omde kwa sorry. Edru bronya bra no ma prapra no omde kwa sorry. Ne sa na wodidi anka oti ase. Nyamia sem ye honhom mu aduane food for the soul. Eti bre biara ne wo se wudi bi se ne de bia wudi die no se ne ni pedua no enya enkosoo enamo emo ni koko ni banku ni niema ye die no sanso no okra no tiapo honho no tiapo nyame asemo a ye die enye abodo nku no nipa editnase ne moma sem biara efri nyankopon enum Eti wo se sofo wunya mre na wo kyerekyere wo members nyame asem wankasa no dinkan hu nyame ansan wo akyere nipa no nyame Yesu se nipa bi ya sofo mu ye nifrafo a wo mu kyere nifrafo kwan ne se nifre ni kyere nifre ni kwan a ombie nu nyina bekwa kogu ejem sofo wo ditro o ye nifre ni sofo wo bo adwaman o ye nifre ni sofo wo bokro no o ye nifre ni sofo wo se aware o ye nifre ni fa ho bebe nipa bechepaja na kodro nyame nim oni gyna brebia wo nyame anim sofo bi oyɛ bɔne bia ye ni frɛni wo sakra wo hu bɔne a wo bɛdwane te sɛ deɛ wo hu aboa wo na wo dwane no 1 John chapter 3 verse 9 mami kinkai ho nkyerɛ wo nyame nam de hyɛ ho nyame na de nasɛm ahyɛ ho iti sɛ wo ni ho adom a sra adom nyame de bɛma wo ni ho ahoɔde a sra ɛnsesɛ nyame asɛm na wo ntumi 1 John chapter 3 verse 9 Osi obiara onyankopon awu no no nye bone ifiso na ba etini mu na sem tini mu na ontumi nye bone ifiso nyankopon na eden awu no na ojuntu fonsi mi di wasem madua aba no wo makoman ma nye ho bone bi it is okay can free verse 1 mo hwe odokun eja no dia chen se on free ye nyankopon ma na ye ye nso john no no Yenim baby ni Yesu die hia yenim se ne sika yen bone hode ache yen yenim se ne wese aye ye kronkron yenim se mian kan me frage se meshi samaria fo no se se me frage bio me se dofo mo man ye dey ye no en se se bia ba dey se change ye free sumo aba han mo ye fi bonsam chema by Jesus camp ye fi boni mo aba trine mo ya ba kronkron ye mo ye nti wi ase hu yen ifi se enhunu no adofo afi ye nyan kupoma na de ebeye no nya na di na enim se one of these days yesu be yi ni ho adi na so yi ni ho adi ayebe se ono if se ebe hu ni se de ote obiara wo ni ho ani da so yi no ote ni ho se de yesu ho te nipa pika yesu bo yesu bo so mankasa sakrai omunya iboni ye omunya itro de are you ready for the coming of the lord wo so obia wo ni da so se yesu ba no o si den den o hwe na no ye Ohena kuma ye, adi biara ye boni bia, he has nothing to do with sin. Enfahu ni a boni di pe bre no. If you say, enfahu se boni di wiasi sike yinampu brewa, e di wo. Itine Yesu se.